Asapun ikerah sewecanan ide sang Prabu Kesawa dumulir ades watak aresini sami punika musna.

0: Kesitipati.
1: Aris, kepanggihin punika watek pamucuk pamucuk purini.
0: Maka ding darat pura
1: minakadennya nide sang Prabu Darstra Rastra
0: lawan Bisma.

sampun kengen wiyakti inggih jangkep utawi punika disnyane panemayan nyane.

Yen parnayang indek paswecan beliring dijang sekadi punike tukade sane medaging mbahannya ne punike uyak di ya.

Genahke mah kesami sang maragemukso sampun sane linggih utamo luweh pisan sampun kepanggih.